ye poko koma ma Israel femwa menu mienu hauno eye ketua didi se oya die nyina ye ye satu aso sori nyankopon bi sori nyame abra wo sori nyame no ade bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asase ta ebeye